0: vidite mano s totim telesom, vidite me antena, f***a.
1: Ja, kaj pa telo vidiš, bolven?
0: Signal, ti materna mila, bo.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo.